este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât. O nouă săptămână aici cu voi, aduc Radio de după amiază. Adi sunt, te aștept în câteva minute. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

niciodată luna mai nu a fost banală, întotdeauna luna mai îți aduce tot felul de schimbări și tot felul de oscilații. Ba acum plouă, ba a fost foarte frig în zonele de munte, ba se încălzește, asta este luna mai și câteodată la pachet și oamenii născuți luna mai. A nu se înțelege cam ceva cu oamenii născuți luna mai, sunt niște oameni deosebiți și foarte, foarte talentați, numai că sunt așa mai schimbători. Bună ziua și bine v-am găsit acolo unde mă ascult, Sidux Radio de după amiază, Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, Adi sunt, îți mulțumesc dacă ești cu mine și avem piese de top aici, Adux Radio de după amiază, Viena Calling, acum Falco o să fie și eu te aștept cu mesaje, este început de săptămână, haide cu mesajele, avem de discutat, avem și hashtag-uri de astăzi, suntem aici, prezenți, întotdeauna, pe baricade la Adux Radio.

un genial muzicii Falco din 1987, Vienna Calling, aici aduc radio de după amiază, decât să mă duc la Viena, mai bine mă duc la Poiana Țapului sau mă duc în Bucovina, mult mai accesibil, sau uite, mă duc în Delta, o minune a patriei în Delta, decât să mă duc la stupizia de la Viena și evident la znobia de la Viena, unde toată lumea este mai ales de polițai, da? Cât se poate, cât se poate de simandicoși și de grețoși. Așa că decât să mă duc la Viena să dau 30-40 de euro pe o cafea, dau 30 de euro pe aici pe la noi și mai stimulăm și consumul local. Nu că n-am consumat, suntem o nație de consumatori, dar cel puțin să se întâmple pe aici pe la noi. Robbie Williams, Supreme, ascultăm la Dux Radio de după amiază, WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio, stau la dispoziție, gata, am deschis liniile, te aștept cu mesaje.

Am deschis WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio. Marius ne salută, Diana ne salută pe contul de TikTok Funny Dux Radio. Iată că tot nu avem un guvern și Supremul Nației, așa se consideră Nicu Șordan, Supremul Nației așteaptă să aibă ultimul cuvânt în această ecuație cu multe, multe necunoscute. Necunoscute cel depășesc. Și foarte mulți se tot întreabă așa, mai prin spații publice, mai prin spații private, ce o să facă Nicu Șordan? Păi, Nicu Șordan, zic eu, să respecte Constituția și să cheme întâi la consultări toate partidele, inclusiv AUR, da? Deci Nicu Șordan întâi asta să facă, să respecte Constituția și după aceea mai vedem ce fel de guvern va investi. JJ Kell, Magnolia, muzica de după amiază este cu Tinanca, ne dă un mesaj. Ne ascultă din Constanța, mulțumim mult, Anca, sunt 17 grade Celsius în Constanța și bate ușor și vântul, muzica bună adie ca un vânt de Constanța aici la Dux Radio, de după amiază, mulțumim!

Muzica de după amiază este cu tine, el este J.J. Cal Magnolia aici la Dux Radio. Nu știu dacă există tipuri de alergii de la Magnolia, însă de la Ambrozii există sau cel puțin este multă, multă isterie. Zici că trăim numai cu sau pe bază de Ambrozii. Toată lumea, domnule, este sufocată de aceste plante. Altfel a fost weekend, a fost și concertul Metallica și se vede efectul concertului Metallica. Foarte mulți oameni deja au început să se vopsească în cap. Avem Daddy Cool, Boniem, muzica de după amiază este cu tine, Mircea ne salută, toate bune Mircea și mulțumim, fiindcă ești la început de săptămână alături de noi, de Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

0: God her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy.
1: Cei mai cool părinți astăzi se găsesc pe YouTube sau pe WhatsApp, mai exact pe acele comunități sau grupuri de WhatsApp, acolo găsiți cei mai cool tătici, cele mai cool mămici, cu multe, multe semințe și cu bericica în mână, dacă se poate, și de pe TikTok sau Instagram. Acolo s-a adus și s-a convertit ideea de cool. Dacă doriți să vedeți niște părinți cool, mergeți pe niște WhatsApp groups. Muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Diana, din nou. Larisa este cu noi. Dua Lipa, Houdini. Și da, am avea nevoie de un Houdini să fac așa o abracadabra și deodată să dispară totul pe aici și să putem să înlocuim. Dua Lipa, Houdini. Avem și hashtag-uri de astăzi. Încă nu mi-a venit nicio idee, dar mă gândesc eu cât o auzim pe Dua Lipa, mă gândesc eu la ceva.

Hai să facem o magie și să vedem ce iese. Dua Lipa, Houdini, mă uitam aici, peste un studiu. De fapt, un sondaj, totul este pe bază de sondaj astăzi. Foarte, foarte mulți conaționali și-ar dori alegeri anticipate. Și eu ridic mâna. Asta să fie alegeri anticipate, așa că hashtag-ul de astăzi în consecință, aici la Dux Radio de după amiază, se numește anticipate, hashtag anticipate, să avem odată alegeri anticipate și mai vedem noi. Deocamdată Liz Hogue, Topic, la Dux Radio de după amiază.

Niciodată nu este târziu să visezi, cineva a visat și a câștigat la lot, am înțeles. Nu știm identitatea, însă, uite, bravo lui sau bravo ei, cineva a câștigat la loto, fiindcă a visat și și-a dorit. Hashtag-uri de astăzi, anticipate, hai cu anticipatele și poate mai schimbăm câte ceva. Acum însă, hai cu muzica bună, The New Radicals. Ce spuneți de piesa asta? You get what you give. Un fel de boomerang, da? Adică ceva de genul, avem ceea ce am votat sau ceea ce votezi, asta o să ai. Și cât mă bucur, domnule, că foarte mulți slugoi ai sistemului se dau de pereți acum, cum că Micușor Dan era cam tras țeapa, la fel și Nea Bolo, vai, cât mă bucură pe mine chestia asta când văd cum Sarmalagii, cei ce se duceau acolo la Cotroceni și ne spuneau nouă că suntem plebe, acum se dau de pereți.

Am văzut o și pasta, l-am văzut pe Bolojan aplaudat undeva la un restaurant prin Bihor, deci omul a fost aplaudat la scenă deschisă. Cu alte cuvinte, avem ceea ce am votat sau ne merităm ceea ce am votat? The New Radicals, You Get What You Give, aici la Dux Radio de după amiază. Mulți locuitori din multe capitale europene, ce să vedeți, domnule, se plâng că nu-și pot plăti chiria din leafă, din salariu. Păi, zic eu să mai mănânce niște gândaci de la Uniunea Europeană și o să devină din ce în ce mai deștepți, mai ales atunci când vine vorba de vot. Adică dacă mănânci gândaci, mă gândesc eu că deja neuronii tăi sunt cât se poate de bine unși și de antrenați. Și atunci acei neuronii îți spun cum să votezi. Sam Smith, Normally Dancing with a Stranger, 2019, super piesă la Dux Radio.

Deși sunt afon, îmi vine să dansez atunci când văd câți oameni mă salută. Tibi, Costică, Dan și Gabi sunt alături de noi. Mulțumim mult, toate cele bune acolo unde ascultați Dux Radio. Sam Smith, Normally Dancing with a Stranger din 2019. Combinatul Liberty Galați se poate vinde la numai, atenție, la numai 70% din preț. Eu zic să-l vindem, domnule, să-l dăm degeaba, să-l dăm moca, să devenim așa mai filantropi, să devenim așa cum am fost odată și să dăm totul, domnule, moca, oricum ne-am dat totul moca. Și bogății și resurse le-am dat moca, ce mai contează acum un combinat de la Galați, să-l dăm, domnule, moca, cum am dat atâtea...

Piesët e topa i që ka duk shrejt jo dhe dupa mjazë është shita këtë të jeshtë luni e nujtasi dhe la qasur i gëdoze që në topu i planet e The World Star Show varianta duksradio.com shasta finkë vjaca vjaca este fremasë obishkë arman petku salutek shi ka për sus së në gjina inte asha ku mai făcut-o întotdeauna muzika de dupa mjazë este cu tine maximele de astăzi ating 18 grade Celsius și bineînțeles va mai ploua ca de obicei în luna lui mai va mai ploua în vestul sud-vestul și centrul teritoriului ajung să se acumuleze până la 10-20 de litri pe metru pătrat și asta în centru. Bun, hai să vedem ce mai avem în playlist. Avem muzică din Italia, un gold, Albano și evident Romina Cisara acum la Dux Radio de după amiază.

Și iată că s-au împăcat, au urcat și pe scenă acest cuplu deosebit, Albano și Romina, din 1985, Cisaro am ascultat. Succesul nu este final, eșecul nu este fatal, curajul de a continua este tot ceea ce contează, spunea atât de bine în anii 40 Winston Churchill. Citatul de astăzi aici la Dux Radio de după amiază, și dacă avem și citatul de astăzi, avem și hashtag-uri de astăzi, hashtag-uri de astăzi anticipate. Că tot toată lumea spune de anticipate și eu susțin anticipate și ducă-se cei ce ne conduc. Sofia Reyes acum! You were always a piece of shh. You rubbed in your dirt on everyone's curd. You know how to be a

Îmi place mult fata asta, Sofia Res, Undo Stress, aici aduc 3 de după amiază, îmi place și ceea ce citesc. Să știți că noi, România, este pe podiumul bogătașilor, pe podiumul multimilionarilor din Europa. Am ajuns cu 93% mai sus. Păi bineînțeles, avem cel mai scump gaz, cea mai scumpă electricitate și bineînțeles, nu ne interesează cât este combustibilul. Străzile sunt absolut pline. Deci avem cei mai bogați oameni, săraci sufletește, dar avem oamenii foarte, foarte bogați și sunt categoria aia de bogați ce se duc după oferte, vânători de oferte. Eric Clapton, un Sir, Change the World, Radox Radio de după amiază.

Noi cum să schimbi lumea, din păcate, însă poți să-ți schimbi votul sau, hai să-ți spun altceva, poți să nu lași lumea să te schimbe și să trăiești exact cum ai chef. Eric Clapton, super piesă din 1998, eram puști când a lansat această piesă și în 1998 o ascultam la maximum în boxe, nici că se putea mai bine. Daniel ne salută și spune că ascultă Dux Radio din Belgia și este la masa de după amiază de prânz și ascultă Dux Radio. Atunci această piesă cu Eric Clapton, zic eu că a venit absolut perfectissimo. Julia Klein Eka, acum la Dux Radio de după amiază.

am putea spune că mai mult se aude ego-ul nostru. Julia Klein, Echo aici, Radu X-Radio de după amiază, hai și cu vești bune, Radu jude cu cerește canul, se spune, Paper Tiger intră în cursa pentru Palme d'Or. Așa să fie, multă baftă și să vedem acel film în cinema cât mai curând, deocamdată să vedem Michael, un film mult disputat, controversat, însă zic eu că merită să vedem Michael, eu nici până acum nu l-am văzut, dar tot îmi spun că îl văd și chiar voi vedea acest film. Am nevoie să știu multe chestii. Fauzia acum la Tux Radio de după amiază.

Stíl, kde můžete spračit, Elvis, všimněm, bratře, můžete Elvis, na Madusa, mi nede King Elvis, jino mi jenom jste 68. You don't have to say you love me, each other's radio, de dupan jaz, și Sonia din Prahova-i place, ne-a cerut această piesă. Mulțumim mult, Sonia, fiindcă ne-a scurs muzica de dupan jaz la final. Am ajuns, cum vă spuneam eu, și la final, o emisiune astăzi, de început de săptămână, ediția 18 mai 2026. O ediție cât se poate de ploioasă în multe zone, o ediție cu ceva lumină în alte zone. Hashtag-uri de astăzi anticipate, dacă lumea dorește anticipate, să știți că aici subscriu și eu, mă alătur și eu și să fie anticipate, să scăpăm de clasa asta de hoți, numai că mai sunt niște băieți așa cu niște poleți care s-ar putea să nu fie foarte de acord cu ceea ce ne dorim noi. Dacă ne-ar fi sprijinit acei băieți cu epoleți, acum nu l-am fi avut pe acest individ ilegitim numit Nicu Șordan și nu am fi avut clica asta de hoți PSD, PNL, USR și UDMR. Bun, antisistem, antibiologia și antipolitica.

0: că primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita materiale pentru construcții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
1: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

topul planetei. Vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca.

Niciodată luna mai nu a fost banală, întotdeauna luna mai îți aduce tot felul de schimbări și tot felul de oscilații. Ba acum plouă, ba a fost foarte frig în zonele de munte, ba se încălzește, asta este luna mai și câteodată la pachet și oamenii născuți luna mai. A nu se înțelege cam ceva cu oamenii născuți luna mai, sunt niște oameni deosebiți și foarte, foarte talentați, numai că sunt așa mai schimbători. Bună ziua și bine v-am găsit acolo unde mă asculti, Dux Radio de după amiază, Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, Adi sunt, îți mulțumesc dacă ești cu mine și avem piese de top aici, Dux Radio de după amiază, Viena Calling, acum Falco să fie și eu te aștept cu mesaje, este început de săptămână, haide cu mesajele, avem de discutat, avem și hashtag-uri de astăzi, suntem aici, prezenți, întotdeauna, pe baghica de la Dux Radio.

Buongiorno ai musici Falco di nomie nostri, 87 Vienna Calling aici la Dux Radio de după amiază, decât să mă duc la Viena, mai bine mă duc la Poiana Țapului sau mă duc în Bucovina, mult mai accesibil, sau uite, mă duc în Deltă, o minune a patriei în Deltă, decât să mă duc la Stupizia de la Viena și evident la Znobia de la Viena, unde toată lumea este mai ales de polițai, da? Cât se poate, cât se poate de simandicoși și de grețoși. Așa că decât să mă duc la Viena să dau 30-40 de euro pe o cafea, dau 30 de euro pe aici pe la noi și mai stimulăm și consumul local. Nu că n-am consumat, suntem o nație de consumatori, dar cel puțin să se întâmple pe aici pe la noi. Robbie Williams, Supreme, ascultăm la Dux Radio de după amiază, WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio stau la dispoziție, gata, am deschis liniile, te aștept cu mesaje.

deschis WhatsApp pe pagina de Facebook Dux Radio. Marius ne salută, Diana ne salută pe contul de TikTok Funny Dux Radio. Iată că tot nu avem un guvern și Supremul Nației, așa se consideră Nicușor Dan, Supremul Nației așteaptă să aibă ultimul cuvânt în această ecuație cu multe, multe necunoscute. Necunoscute cel depășesc. Și foarte mulți se tot întreabă așa, mai prin spații publice, mai prin spații private, ce o să facă Nicușor Dan? Păi, Nicușor Dan, zic eu, să respecte Constituția și să cheme întâi la consultări toate partidele, inclusiv AUR, da? Deci Nicușor Dan întâi asta să facă, să respecte Constituția și după aceea mai vedem ce fel de guvern va investi. JJ Kell, Magnolia, muzica de după amiază este cu Tinanca, ne dă un mesaj. Ne ascultă din Constanța, mulțumim mult, Anca, sunt 17 grade Celsius în Constanța și bate ușor și vântul, muzica bună, adie ca un vânt de Constanța, aici la Dux Radio, de după amiază, mulțumim!

Muzica de după amiază este cu tine, el este JJ Cal Magnolia aici la Dux Radio. Nu știu dacă există tipuri de RRG de la Magnoli, însă de la Ambrosii există sau cel puțin este multă, multă isterie. Zici că trăim numai cu sau pe bază de Ambrosii, toată lumea, domnule, este sufocată de aceste plante. Altfel a fost weekend, a fost și concertul Metallica și se vede efectul concertului Metallica. Foarte mulți oameni deja au început să se vopsească în cap. Avem Daddy Cool, Bonnie M, muzica de după amiază este cu tine, Mircea ne salută, toate bune Mircea și mulțumim, fiindcă ești la început de săptămână alături de noi, The Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

0: about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy.
1: Ce mai cool părinți astăzi se găsesc pe YouTube sau pe WhatsApp, mai exact pe acele comunități sau grupuri de WhatsApp, acolo găsiți cei mai cool tătici, cele mai cool mămici, cu multe, multe semințe și cu bericica în mână, dacă se poate, și de pe TikTok sau Instagram. Acolo s-a adus și s-a convertit ideea de cool. Dacă doriți să vedeți niște părinți cool, mergeți pe niște WhatsApp groups. Muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Diana, din nou. Larisa este cu noi. Dua Lipa, Houdini. Și da, am avea nevoie de un Houdini să fac așa o abracadabra și deodată să dispară totul pe aici și să putem să înlocuim. Dua Lipa, Houdini. Avem și hashtag-ul de astăzi. Încă nu mi-a venit nicio idee, dar mă gândesc eu cât o auzim pe Dua Lipa, mă gândesc eu la ceva.

Hai să facem o magie și să vedem ce iese. Dua Lipa, Houdini, mă uitam aici, peste un studiu. De fapt, un sondaj, totul este pe bază de sondaj astăzi. Foarte, foarte mulți conaționali și-ar dori alegeri anticipate. Și eu ridic mâna. Asta să fie alegeri anticipate, așa că hashtag-ul de astăzi în consecință, aici la Dux Radio de după amiază, se numește anticipate, hashtag anticipate, să avem o dată alegeri anticipate și mai vedem noi. Deocamdată Liz Hogue, Topic, la Dux Radio de după amiază.

Niciodată nu este târziu să visezi, cineva a visat și a câștigat la lot, am înțeles. Nu știm identitatea, însă, uite, bravo lui sau bravo ei, cineva a câștigat la loto, fiindcă a visat și și-a dorit. Hashtag-uri de astăzi anticipate, hai cu anticipatele și poate mai schimbăm câte ceva. Acum însă, hai cu muzica bună, The New Radicals. Ce spuneți de piesa asta? You get what you give. Un fel de boomerang, da? Adică ceva de genul, avem ceea ce am votat sau ceea ce votezi, asta o să ai. Și cât mă bucur, domnule, că foarte mulți slugoi ai sistemului se dau de pereți acum, cum că Micușor Dan era cam tras țeapa, la fel și Nea Bolo, vai, cât mă bucură pe mine chestia asta când văd cum Sarmalagii, cei ce se duceau acolo la Cotroceni și ne spuneau nouă că suntem plebe, acum se dau de pereți.

am văzut-o și pasta, l-am văzut pe Bolojan aplaudat undeva la un restaurant prin Bihor, deci omul a fost aplaudat la scenă deschisă. Cu alte cuvinte, avem ceea ce am votat sau ne merităm ceea ce am votat? The New Radicals, You Get What You Give, aici la Dux Radio de după amiază. Mulți locuitori din multe capitale europene, ce să vedeți, domnule, se plâng că nu-și pot plăti chiria din leafă, din salariu. Păi, zic eu să mai mănânce niște gândaci de la Uniunea Europeană și o să devină din ce în ce mai deștepți, mai ales atunci când vine vorba de vot. Adică dacă mănânci gândaci, mă gândesc eu că deja neuronii tăi sunt cât se poate de bine unși și de antrenați. Și atunci acei neuroni îți spun cum să votezi. Sam Smith, Normally Dancing with a Stranger, 2019, super piesă la Dux Radio.

Deși sunt afon, îmi vine să dansez atunci când văd câți oameni mă salută. Tibi, Costică, Dan și Gabi sunt alături de noi. Mulțumim mult, toate cele bune acolo unde ascultați Dux Radio. Sam Smith, Normally Dancing with a Stranger din 2019. Combinatul Liberty Galați se poate vinde la numai, atenție, la numai 70% din preț. Eu zic să-l vindem, domnule, să-l dăm degeaba, să-l dăm moca, să devenim așa mai filantropi, să devenim așa cum am fost odată și să dăm totul, domnule, moca, oricum ne-am dat totul moca. Și bogății și resurse le-am dat moca, ce mai contează acum un combinat de la Galați, să-l dăm, domnule, moca, cum am dat atâtea...

Este de top aici la Dux Radio de după amiază și dacă tot este luni, nu uitați de la ceasurile 21, topul planetei The World Chart Show, varianta DuxRadio.com. Și asta fiindcă viața este frumoasă. Obișcă, Arman Petcu, salutări și capul sus, să mergi înainte așa cum ai făcut-o întotdeauna. Muzica de după amiază este cu tine, maximele de astăzi ating 18 grade Celsius și bineînțeles va mai ploua ca de obicei în luna lui mai, va mai ploua în vestul, sud-vestul și centrul teritoriului, ajung să se acumuleze până la 10-20 de litri pe metru pătrat și asta în centru. Bun, hai să vedem ce mai avem în playlist. Avem muzică din Italia, un Gold, Albano și evident Romina Cisara acum la Dux Radio de după amiază.

iată că s-au împăcat, au urcat și pe scenă acest cuplu deosebit, Albano și Romina, din 1985, Cisaroa am ascultat. Succesul nu este final, eșecul nu este fatal, curajul de a continua este tot ceea ce contează, spune atât de bine în anii 40 Winston Churchill. Citatul de astăzi aici la Dux Radio de după amiază și dacă avem și citatul de astăzi, avem și hashtag-uri de astăzi, hashtag-uri de astăzi anticipate. Că tot toată lumea spune de anticipate și eu susțin anticipate și ducă-se cei ce ne conduc. Sofia Reyes acum! Bela. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shit.

Îmi place mult fata asta, Sofia Reis, Undo Stress, aici aduc radio de după amiază, îmi place și ceea ce citesc. Să știți că noi, România, este pe podiumul bogătașilor, pe podiumul multimilionarilor din Europa. Am ajuns cu 93% mai sus. Păi bineînțeles, avem cel mai scump gaz, cea mai scumpă electricitate și bineînțeles, nu ne interesează cât este combustibilul. Străzile sunt absolut pline, deci avem cei mai bogați oameni, sărași sufletește, dar avem oamenii foarte, foarte bogați și sunt categoria aia de bogați ce se duc după oferte, vânători de oferte. Eric Clapton, un Sir, Change the World, Radio de după amiază.

Noi cum să schimbi lumea, din păcate, însă poți să-ți schimbi votul sau, hai să-ți spun altceva, poți să nu lași lumea să te schimbe și să trăiești exact cum ai chef. Eric Clapton, super piesă din 1998, eram puști când a lansat această piesă și în 1998 o ascultam la maximum în boxe, nici că se putea mai bine. Daniel ne salută și spune că ascultă Dux Radio din Belgia și este la masa de după amiază de prânz și ascultă Dux Radio. Atunci această piesă cu Eric Clapton, zic eu că a venit absolut perfectissimo. Julia Klein Echo, acum la Dux Radio de după amiază.

am putea spune că mai mult se aude ego-ul nostru. Julia Klein, Echo aici, Radu Radio de după amiază, hai și cu vești bune, Radu jude cu cerește canul, se spune, Paper Tiger intră în cursa pentru Palmă d'Or. Așa să fie, multă baftă și să vedem acel film în cinema cât mai curând, deocamdată să vedem Michael, un film mult disputat, controversat, însă zic eu că merită să vedem Michael, eu nici până acum nu l-am văzut, dar tot îmi spun că îl văd și chiar voi vedea acest film. Am nevoie să știu multe chestii. Fauzia acum la Tux Radio de după amiază.

Știu cât de mult îți place Elvis și mie îmi place mult Elvis. Ne-am adus aminte de King Elvis din 1968, You Don't Have To Say You Love Me, aici Adux Radio de după amiază. Și Sonia din Prahova îi place, ne-a cerut această piesă. Mulțumim mult, Sonia, fiindcă ne-a ascuns muzica de după amiază la final. Am ajuns, cum vă spuneam eu, și la final. O emisiune astăzi de început de săptămână, ediția 18 mai 2026. O ediție cât se poate de ploioasă în multe zone, o ediție cu ceva lumină în alte zone. Hashtag-uri de astăzi anticipate, dacă lumea dorește anticipate, să știți că aici subscriu și eu, mă alătur și eu și să fie anticipate, să scăpăm de clasa asta de hoți, numai că mai sunt niște băieți așa cu niște poleți care s-ar putea să nu fie foarte de acord cu ceea ce ne dorim noi. Dacă ne-ar fi sprijinit acei băieți cu epoleți, acum nu l-am fi avut pe acest individ ilegitim numit Nicu Șordan și nu am fi avut clica asta de hoți PSD, PNL, USR și UDMR. Bun, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, ăsta sunt, Adi, m-auzi de luni până joi la Dux Radio de după amiază și dacă nu mă cunoști, iată, am făcut acum cunoștință. Să ai o zi deosebită, să fii iubit și toate să-ți meargă deosebit de bine. Atenție la ceea ce asculti, fiindcă suntem ceea ce ascultăm. Bye bye, toate bune! Să ne auzim și mâine și poi mâine aici la Dux Radio de după amiază. Toate cele bune!

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: Thank you. Good night.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Vă

0: Rock Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.
1: La cârciuma din cartier, unde se cântă și se bea, vreau astă seară să plătesc cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte beție, am mai iubit niște femei și m-am vândut la galerie pentru un bilet de câțiva lei. Sunt

Fost și prinț și cerșetor, un trădător, un om cinstit, numai cu viața de actor. Eu niciodată n-am glumit, am mai și râs de-o nerozie. Am fost bogat, am fost falit, în toată lumii nebunie, eu publicul mi l-am iubit. Sunt bagat.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimicarul.
0: Iar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: De ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Dar o ca să-mi speli și mie blugeia ta. De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi?

fericirea, parcă-i zefirul cu adie. Îi spun în glumă că-i vedeți sau pisicuță cu clopoței. Ea mă privește, mai strângărește.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Uite așa, mai melancolici, am început această zi de marți. Bună ziua și bine v-am găsit. Sunteți cu Dux Radio de după amiază. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Pe început de emisiune să mi salut și colegii și prietenii de la postul Muscel FM, unde am avut deosebită plăcere să fiu și ieri invitat. Mulțumesc mult, îl salut în special pe Adi Popa. Nu am avut șefii la viața mea prea mulți, însă Adi Popa este the best of the best când vine vorba de a fi șef. La mulți ani, Adi, încă o dată, pentru data de 1 mai, toate cele bune și tot binele din lume să vină la tine. Meriți, ești un băiat de nota 100+. Noi ne întoarcem aici la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Ok, hai cu muzica bună și deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook și contul de TikTok Funny Dux Radio.

Asta am putea spune fluvii de minciuni în ultima perioadă, fluvii, domnule. Însă ne place să fim mințiți și ne place să ne mințim. Am văzut chestia asta mai ales atunci când ștampilăm, când punem ștampila de vot. Da, eu spuneam așa, și dincolo de chestiile astea, ne place să fim mințiți și să citim absolut toate aberațiile din spațiul public sau mai puțin public. Suntem numai pe bază de coduri sau de alerte. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Jack Harlow, Loving on Me, acum piesă de top și mulțumesc mult pentru topul de ieri noapte, World Chart Show la Dux Radio de după amiază.

Da, asta este muzica de top, Jack Harlow, Loving on Me, aici la Dux Radio de după amiază, luna de la ceasurile 21. Puteți să ascultați și mai mult decât atât, puteți chiar să votați topul planetei The World Chart Show, varianta DuxRadio.ro și DuxRadio.com. Altfel ne salută oamenii, Tibi este cu noi, Răzvan ne salută din Belgia, mulțumim mult și toate cele bune. Acum o salutăm noi pe o divă, Madonna, Justify My Love. Dar n-ai nevoie de scuze, n-ai nevoie de explicații ca să o faci, adică să te complici cu sentimente, să te îndrăgostești, da? N-ai nevoie de multe, multe explicații, așa cum n-ai nevoie de explicații atunci când te gândești să let go, da? Să renunți la cineva not suitable. Bun, Madonna, Justify My Love, muzica potrivită aici la Dux Radio de după amiază.

cum să te justifici că ceilalți fără, ei bine, spui că tu ești cel mai bun și atunci trebuie să plece alții ca tu să fări pe mai departe. Așa este prin politica de la noi. Muzica de după amiază cu tine, Madonna, Justify My Love, Donald J. Trump, se întâmplă și prin Casa Albă. Donald J. Trump a fost surprins din nou adormind la un speech sau la un fel de eveniment medical și asta pe teme de natalitate. Ei, să știți că aici sunt la sentimentul lui Donald J. Trump, să știți că și eu aș fi adormit la un asemenea eveniment, adică vă dați seama, cu natalitate complicat și cât se poate de boring, de plictisitor, așa că aici sunt în asentimentul lui nenea Donald J. Trump și posibil să fi adormit și eu atunci. Bun, cine ne mai salută? Ia să vedem. Daniel este cu noi. Silviu ne salută. Diana, Elena și Izabela din Constanța. Mulțumim mult, toate cele bune. Este o zi frumoasă acolo. Senină, bate puțin vântul și sunt 18 grade Celsius. Acum avem muzică bună în playlist. Shade, King of Sorrow. Sau de la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagia și antipoliticieni. A, să nu uit să aduc și hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi, ediția 19 mai 2026.

agățate de situații, că nu știi când te mai întâlnești cu ele. Hang On To Your Love de la Shade, o artistă venită din Africa, însă bineînțeles realizată foarte bine pe bătrânul continent. Din 1992 vine piesa asta și acum vine hashtagul emisiunii. Dacă tot nenea Donald J. Trump a fost văzut dormind la o conferință pe teme de natalitate, atunci hashtag-ul de astăzi să fie somn. Mai ales că somnul se poartă pe aici, pe la noi, și pe la noi politicienii, mai ales politicienii, dorm și iau banii. Deci hashtag-ul de astăzi e somn, că te gândești acum la pește, că te gândești la odihnă, este treaba ta, dar hashtag-ul de astăzi somn!

ce timp e când se făcea muzică. Amy, aici aduc Radio de după amiază. Iată că el, Elon Musk, a pierdut primul proces împotriva OpenAI. Judecătorii au decis că a acționat mult, mult prea tardiv. Și acum, dacă îmi spuneți mie că în acel complet de judecată a fost cineva din AI, atunci situația este bine de tot, este bines. Deci dacă acel complet, sau cum ar fi fost ca acel complet de judecată să fie alcătuit din AI. Dai în judecată AI-ul și tot AI-ul te judecă.

stau și eu că voi aici de luni până joi, de la 1:30 după amiaza. Iată că o agenție, Fitch de Rating, spune că vom fi foarte jos, vom ajunge foarte jos dacă vom avea instabilitate politică. Deci, cu alte cuvinte, să rămână în aie Dușmănie pe mai departe. Nu contează câte stupidități face, să vină domnule Nea Ilie Dușmănie și atunci probabil să ne chelim, da? Să ne radem în cap toți și să strălucim așa, să luminăm ca și un bec pe modelul Bolojan, că el a făcut atâtea chestii deosebite fiind ras în cap. Și fiind ras în cap, atunci a luminat foarte bine totul și a văzut cele mai bune soluții. Și atunci să devenim și noi tot așa, rași în cap. Caravan, muzica de după amiază este aici cu tine.

poate numai muzica bună să ne mai salveze. Oh, I Need You Now din 1987, aici la Dux Radio de după amiază. Să știți, v-am mai spus, ne mulțim, domnule, ne mulțim și ne îmbogățim. În peste 5 ani, noi ca nație vom avea peste 1100 de noi milionari. Asta așa, dacă oamenii ăștia au urcat ceva prin SPV, prin e-factura și așa mai departe. Da, știți unde este barometru? Acolo, la Mamaia. Vedem cine dă 4.000 de lei pe noapte. Acolo este indicele. Și apropo, anul acesta, nu știu, mai este cu șampania, cu liftul, nu știu, mai sunt fițele astea sau trendurile astea, șampania cu liftul sau cu coraba sau cu ceva de genul acesta. Pe timpuri existau niște trenduri. Ia să vedem, cine îmi spune, anul acesta mai există șampania cu liftul în clubul din Mamaia? Deocamdată există muzică bună, Shakin' Stevens, Give Me Your Heart Tonight, la Dux Radio, de după amiază.

Nimeni nu plânge, nimeni să nu plângă. Alege să vezi binele în orice situație, spunea Walt Ralph Ellerson. Citatul de astăzi de aici, de la Dux Radio de după amiază. Mulțumesc mult, Manuela. Manuela ne ascultă din Galați. Suntem ascultați și prin Galați, pe acolo pe unde se vând tot felul de combinate, așa, cât se poate de jos. Eu zic că dacă tot se vinde vreun combinat de acolo, să nu-l mai vândă ieftin, să-l dea domnule Moca. Asta apropo de Melania, care ne ascultă din Galați. Ne mai salută și Tiziana din Capitală. Mulțumim mult, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază. Și am adus și citaturi de astăzi, hashtag-uri de astăzi, nu uitați, hashtag-uri de astăzi se numește SOMN.

Sper eu că ți-a plăcut acest solo instrumental cu accente de jazz. Se spune că jazzul se potrivește foarte bine cu ploaia atunci când conduci, mai ales, îmi spune odată cineva și am testat. Așa este. Bun, suntem peste ocean, mergem peste ocean. Donald J. Trump în ipostaza în rolul lui James Bond. Casa Albă a postat o imagine cu președintele în postura agentului 007. James Bond. Bine, ca să dea bine la public și ca să ne mai și amuzăm, sau ca să devină cât mai viral, da, cât mai viralizat Donald J. Trump, am și eu o propunere. Zic eu să limite sau să fie filmat în ipostaza lui Nicu Șordan. Și atunci să vedeți acolo milioane, milioane de zâmbete și de râsete prin Statele Unite dacă Donald J. Trump va juca Nicu Șordan.

Apo që inkontestabile që inkonfutabile Glenn Medeiros, dina një obzeq, Long and Lasting Love, në shtiu dak atun që exista festivalul Eurovision, însă acum noi suntem clasați pe locul 3 la acest festival. Alexandra Capitanescu a cucerit poziția de pe podium, a luat locul 3, ce să spunem, felicitări, și înseamnă că fata deține o voce. Bun, suntem aici cu muzica de după amiază, mulțumesc Elisabeta, îți mulțumesc Damian din Dâmbovița, Tibi din Târgoviște ne salută. Suntem Dux Radio de după amiază, Dani din Statele Unite, mulțumim mult, bună dimineața acolo, este cât se poate de vreme în Statele Unite și suntem foarte fericiți că tu asculti Dux Radio de după amiază. Bun, să vedem ce mai vine. Peter Gabriel, avem Shri Fauzia, Polo sau Triangle of the Sun acum la Dux Radio.

0: Kinda late, but the ladies want some more.
1: Oh my. Шабаз și piesa de Teo Bondiaga aici Dux Radio de după amiază, o instituție nulitate, o instituție sugativă, cum spun eu, parazit, AEP, adică autoritatea electorală, ne spune nouă, citez, trebuie domnule clarificat ce înseamnă publicitatea electorală. Păi eu aș spune altceva, măi oameni buni de la această instituție, ce sifonați mulți, mulți bani, eu zic că ar trebui puțin văzut ce înseamnă chestia aia cu the freedom of speech, adică libertatea de expresie este sfântă. Eu asta zic că voi ar trebui să faceți acolo pe la AEP. Să nu mai băgați sau să nu mai scoateți oamenii din cursă atunci când nu aveți niciun motiv. Asta ar trebui voi să faceți pe acolo. Pe la AEP, o altă autoritate și altă instituție sugativă, ce ia mulți bani și face absolut nimic.

foarte posibil să te duci până la lună și înapoi, așa cum te-ai duce astăzi de la Constanța în capitală. În zecile de ani ce urmează, To the Moon and Back, ei sunt Savage Garden, aici aduc straight-ile după amiază. Și ca să nu uit ce vă spuneam eu apropo de aceste agenții parazite ce nu fac nimic, gen AEP, Autoritatea Electorală și așa mai departe, păi voi ăștia din aceste agenții, zic eu să definiți și ce înseamnă libertatea de expresie, de exprimare, da? Că am văzut cazuri Dianei Șoșoacă, ce a fost scoasă din cursă, da? Fiindcă nu a îmbrățișat stupiditățile cu UE și NATO. Adică de când UE și NATO sunt Biblie și cine se îndoiește de UE sau de NATO este scos din cursă. Întâi asta zic eu, să lămuriți voi cei de la AEP și alte multe instituții, să dați niște reglementări, ceea ce înseamnă the freedom of speech sau ceea ce înseamnă libertate de expresie. Apropo, această libertate de exprimare este sfântă și niște lichiere ca voi din această coaliție nu vor putea niciodată să pună pumnul în gură și să ducă la gunoi aceste libertăți. Cât v-ați chinui?

pasajero si no estás con... Croisfer de muzică și dacă ai zile mai puțin dulci, mai amare și tot simți cum verdele îți vine în suflet. Muzică de telenovelă, muzica de telenovelă întotdeauna este foarte bună, foarte potrivită, mai ales atunci când poate nu ai cea mai bună formă. Te necesit aici, aduc Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Am ajuns și la final, mulțumesc mult pentru toate mesajele, mulțumesc Larisa din Germania, mulțumesc Elisabeta, Elena ne salută, Diana, Perodica din Ploiești, suntem ascultați peste tot. Suntem Dux Radio, de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza, în limita timpului disponibil, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi e somn. După ce Donald J. Trump a fost surprins dormind sau ațipind la un eveniment de sănătate pe teme de natalitate, dar cum vă spuneam la începutul emisiunii, foarte posibil și eu să fi fost în locul lui și aș fi adormit. Altfel, cum vă spuneam eu, hai să mai tăiem puțin din aceste agenții guvernamentale parazite. Apropo, neilie, dușmănie, te lăudai că tai, tot felul de agenții sunt mii în subordinea matale. Uite, AEP, autoritatea electorală, da? Asta ce-ți interzice să candidezi dacă nu pupi NATO sau UE, da? Deci dacă NATO și UE nu sunt în Biblie sau în Biblia ta ca și candidat, atunci, uite, AEP-ul și alte instituții te scot din joc. Deci întâi AEP-ul asta să facă, să reglementeze ce înseamnă libertate de exprimare. Și după aceea mai discutăm noi cum este cu finanțări și cu alte chestii. Bun, să ne auzim și mâine, oameni buni, miercuri, să ne auzim și joi, suntem aici, gândul meu întotdeauna este la tine, încă o dată îmi salut prietenii de la postul Muscel FM, 94.1 FM din câmpul Muscel, o echipă foarte bine sudată, să ne auzim și să ne vedem cu bine, te las cu muzica bună, să ai o zi deosebită, cu cât mai puține ploi, să nu uit, da, să nu uit, astăzi maximele ating 18-19 grade Celsius, însă atenție, mai ai nevoie de umbrelă în multe zone, cum ar fi nordul Munteniei, sudul Olteniei, vor mai fi ploi intense. Toate cele bune și să asculți Dux Radio tot timpul!

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

0: probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: Minute. O salutăm și pe doamna Ildico din Sălaj, cehul Silvaniei, acolo de unde se ascultă Dax Radio. Mulțumim mult!
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Un talisman foarte bine inscripționat în 2026, Ferdan și Bolojan. Zic eu că acest talisman și rimează dincolo de chestia asta. Sunt descurdați de după amiază, 13 și 38 de minute. Salutăm și sălajul Bogdan din Sălaj, Dan, Iulia, Lida, Dan Kiș și mulțumim mult, a fost cu Pazan și în Botoșani pe data de 22 noiembrie. Să știți că și pe 29 noiembrie mai există o cupă la Focșani, Focviu, Cupa Focviu, așa că cine știe, poate vom transmite și de acolo. Suntem aici, aștept mesajele tale. Uite, o Iulia, Iulia ne salută. Bună ziua, Iulia, îți mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază.
2: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
3: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
4: Seara, iubito, l-aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acesta, personal și stringere. Bună seara, iubito.

bun seara, iubito. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito.

Te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Boa noite.

Și uite așa, mai melancolici, am început această zi de marți. Bună ziua și bine v-am găsit, sunteți cu Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Pe început de emisiune să mi salut și colegii și prietenii de la postul Muscel FM, unde am avut deosebita plăcere să fiu și ieri invitat. Mulțumesc mult, îl salut în special pe Adi Popa. Nu am avut șefii la viața mea prea mulți, însă Adi Popa este the best of the best când vine vorba de a fi șef. La mulți ani, Adi, încă o dată, pentru data de 1 mai, toate cele bune și tot binele din lume să vină la tine. Meriți, ești un băiat de nota 100 plus. Noi ne întoarcem aici la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Ok, hai cu muzica bună și deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook și contul de TikTok Funny Dux Radio.

Asta putea spune fluvii de minciuni în ultima perioadă, fluvii, domnule. Însă ne place să fim mințiți și ne place să ne mințim. Am văzut chestia asta mai ales atunci când ștampilăm, când punem ștampila de vot. Da, eu spuneam așa, și dincolo de chestiile astea, ne place să fim mințiți și să citim absolut toate aberațiile din spațiul public sau mai puțin public. Suntem numai pe bază de coduri sau de alerte. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Jack Harlow, Loving on Me, acum piesă de top și mulțumesc mult pentru topul de ieri noapte, World Chart Show la Dux Radio de după amiază.

Da, asta este muzica de top, Jack Harlow, Loving On Me, aici la Dux Radio de după amiază, luna de la ceasurile 21, puteți să ascultați și mai mult decât atât, puteți chiar să votați topul planetei The World Chart Show, varianta duxradio.ro și duxradio.com. Altfel ne salută oamenii, Tibi este cu noi, Răzvan ne salută din Belgia, mulțumim mult și toate cele bune. Acum o salutăm noi, pe Odivă, Madonna, Justify My Love. Da, n-ai nevoie de scuze, n-ai nevoie de explicații ca să o faci, adică să te complici cu sentimente, să te îndrăgostești, da? N-ai nevoie de multe, multe explicații, așa cum n-ai nevoie de explicații atunci când te gândești să let go, da? Să renunți la cineva not suitable. Bun, Madonna, Justify My Love, muzica potrivită aici la Dux Radio de după amiază.

cum să te justifici că ceilalți fără, ei bine, spui că tu ești cel mai bun și atunci trebuie să plece alții ca tu să fări pe mai departe. Așa este prin politica de la noi. Muzica de după amiază cu tine, Madonna, Justify My Love, Donald J. Trump, se întâmplă și prin Casa Albă. Donald J. Trump a fost surprins din nou adormind la un speech sau la un fel de eveniment medical și asta pe teme de natalitate. Ei, să știți că aici sunt la sentimentul lui Donald J. Trump, să știți că și eu aș fi adormit la un asemenea eveniment, adică vă dați seama, cu natalitate complicat și cât se poate de boring, de plictisitor, așa că aici sunt în asentimentul lui nenea Donald J. Trump și posibil să fi adormit și eu atunci. Bun, cine ne mai salută? Ia să vedem. Daniel este cu noi. Silviu ne salută. Diana, Elena și Izabela din Constanța. Mulțumim mult, toate cele bune. Este o zi frumoasă acolo. Senină, bate puțin vântul și sunt 18 grade Celsius. Acum avem muzică bună în playlist. Shade, King of Sorrow. Sau de la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Să nu uit să aduc și hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi, ediția 19 mai 2026.

agățată de situații, că nu știi când te mai întâlnești cu ele. Hang On To Your Love de la Shade, o artistă venită din Africa, însă bineînțeles realizată foarte bine pe bătrânul continent. Din 1992 vine piesa asta și acum vine hashtagul emisiunii. Dacă tot nenea Donald J. Trump a fost văzut dormind la o conferință pe teme de natalitate atunci,

Ce timp e când se făcea muzică. Ei bine, aici aduc Radio de după amiază. Iată că el, Elon Musk, a pierdut primul proces împotriva OpenAI. Judecătorii au decis că a acționat mult, mult prea tardiv. Și acum, dacă îmi spuneți mie că în acel complet de judecată a fost cineva din AI, atunci situația este bine de tot, este bines. Deci dacă acel complet, sau cum ar fi fost ca acel complet de judecată să fie alcătuit din AI. Dai în judecată AI-ul și tot AI-ul te judecă.

stau și eu că voi aici de până joi, de la 1:30 după amiază. Iată că o agenție, Fitch The Rating, spune că vom fi foarte jos, vom ajunge foarte jos dacă vom avea instabilitate politică. Deci, cu alte cuvinte, să rămână neaie dușmănie pe mai departe. Nu contează câte stupidități face, să vină, domnule, nea Ilie dușmănie. Și atunci, probabil, să ne chelim, da? Să ne radem în cap toți și să strălucim așa, să luminăm ca și un bec pe modelul Bolojan, că el a făcut atâtea chestii deosebite fiind ras în cap. Și fiind ras în cap, atunci a luminat foarte bine totul și a văzut cele mai bune soluții. Și atunci să devenim și noi tot așa, rași în cap. Caravan, muzica de după amiază este aici cu tine. At 6 o'clock in the morning.

poate numai muzica bună să ne mai salveze. Oh, I Need You Now din 1987, aici la Dux Radio de după amiază. Să știți, v-am mai spus, ne mulțim, domnule, ne mulțim și ne îmbogățim. În peste 5 ani, noi ca nație vom avea peste 1100 de noi milionari. Asta așa, dacă oamenii ăștia au urcat ceva prin SPV, prin e-factura și așa mai departe. Da, știți unde este barometru? Acolo, la Mamaia. Vedem cine dă 4.000 de lei pe noapte. Acolo este indicele. Și apropo, anul acesta, nu știu, mai este cu șampania, cu liftul, nu știu, mai sunt fițele astea sau trendurile astea, șampania cu liftul sau cu coraba sau cu ceva de genul acesta. Pe timpuri existau niște trenduri. Ia să vedem, cine îmi spune, anul acesta mai există șampania cu liftul în cluburi din Mamaia? Deocamdată există muzică bună, Shakin' Stevens, Give Me Your Heart Tonight, la Dux Radio, de după amiază.

Nimeni nu plânge, nimeni să nu plângă, alege să vezi binele în orice situație, spunea Walt Ralph Ellerson. Citatul de astăzi de aici, de la Dux Radio de după amiază. Mulțumesc mult, Manuela. Manuela ne ascultă din Galați și suntem ascultați și prin Galați, pe acolo pe unde se vând tot felul de combinate, așa, cât se poate de jos. Eu zic că dacă tot se vinde vreun combinat de acolo, să nu-l mai vândă ieftin, să-l dea domnule Moca. Asta apropo de Melania, care ne ascultă din Galați, ne mai salută și Tiziana din Capitală. Mulțumim mult, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază și am adus și citaturi de astăzi, hashtag-uri de astăzi, nu uitați, hashtag-uri de astăzi se numește SOMN.

despre Gheorcheța a plăcut acest solo instrumental cu accente de jazz. Se spune că jazzul se potrivește foarte bine cu ploaia atunci când conduci, mai ales, îmi spune odată cineva și am testat. Așa este. Bun, suntem peste ocean, mergem peste ocean. Donald J. Trump în ipostaza în rolul lui James Bond. Casa Albă a postat o imagine cu președintele în postura agentului 007. James Bond. Bine, ca să dea bine la public și ca să ne mai și amuzăm, sau ca să devină cât mai viral, da, cât mai viralizat Donald J. Trump, am și eu o propunere. Zic eu să limite sau să fie filmat în ipostaza lui Nicu Șordan. Și atunci să vedeți acolo milioane de zâmbete și de râsete prin Statele Unite dacă Donald J. Trump va juca Nicu Șordan.

Apo që inkontestabil është inkonfutabil Glenn Medeiros, din anë një 80, Long and Lasting Love, në shtiu dhe katun që exista festivalul Eurovision, însă acum noi suntem clasați pe locul 3 la acest festival. Alexandra Capitanescu a cucerit poziția de pe podium, a luat locul 3, ce să spunem, felicitări, și înseamnă că fata deține o voce. Bun, suntem aici cu muzica de după amiază, mulțumesc Elisabeta, îți mulțumesc Damian din Dâmbovița, Tibi din Târgoviște ne salută. Suntem Dux Radio de după amiază, Dani din Statele Unite, mulțumim mult, bună dimineața acolo, este cât se poate de vreme în Statele Unite și suntem foarte fericiți că tu asculti Dux Radio de după amiază. Bun, să vedem ce mai vine. Peter Gabriel, avem Shri Fauzia, Polo sau Triangle of the Sun acum la Dux Radio.

0: Kinda late, but the ladies want some more. Oh my.
1: Shabuz și piesa de Top Mondiala aici, Dux Radio de după amiază, o instituție nulitate, o instituție sugrativă, cum spun eu, parazit, AEP, adică autoritatea electorală, ne spune nouă, citez, trebuie domnule clarificat ce înseamnă publicitatea electorală. Păi eu aș spune altceva, mai oameni buni de la această instituție, ce sifonați mulți, mulți bani, eu zic că ar trebui puțin văzut ce înseamnă chestia aia cu the freedom of speech, adică libertatea de expresie este sfântă. Eu asta zic că voi ar trebui să faceți acolo pe la AEP. Să nu mai băgați sau să nu mai scoateți oamenii din cursă atunci când nu aveți niciun motiv. Asta ar trebui voi să faceți pe acolo. Pe la AEP, o altă autoritate și altă instituție sugativă, ce ia mulți bani și face absolut nimic.

Foarte posibil să te duci până la lună și înapoi, așa cum te-ai duce astăzi de la Constanța în capitală. În zecile de ani ce urmează, To The Moon and Back, ei sunt Savage Garden, aici le aduc Straight de după amiază. Și ca să nu uit ce vă spuneam eu apropo de aceste agenții parazite, ce nu fac nimic, gen AEP, Autoritatea Electorală și așa mai departe, păi voi ăștia din aceste agenții, zic eu să definiți și ce înseamnă libertatea de expresie, de exprimare, da? Că am văzut cazul Dianei Șoșoacă, ce a fost scoasă din cursă, da? Fiindcă nu a îmbrățișat stupiditățile cu UE și NATO. Adică de când UE și NATO sunt Biblie și cine se îndoiește de UE sau de NATO este scos din cursă. Întâi asta zic eu, să lămuriți voi cei de la AEP și alte multe instituții, să dați niște reglementări, ceea ce înseamnă the freedom of speech sau ceea ce înseamnă libertate de expresie. Apropo, această libertate de exprimare este sfântă și niște lichiere ca voi din această coaliție nu vor putea niciodată să pună pumnul în gură și să ducă la gunoi aceste libertăți. Cât v-ați chinui?

0: mai pasajero si nu estás con...
1: Cu astfel de muzică și dacă ai zile mai puțin dulci, mai amare și tot simți cum verdele îți vine în suflet. Muzică de telenovelă, muzica de telenovelă întotdeauna este foarte bună, foarte potrivită, mai ales atunci când poate nu ai cea mai bună formă. Te necesito aici, aduc Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Am ajuns și la final, mulțumesc mult pentru toate mesajele, mulțumesc Larisa din Germania, mulțumesc Elisabeta, Elena ne salută, Diana, Perodica din Ploiești, suntem ascultați peste tot. Suntem Dux Radio, de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza, în limita timpului disponibil, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi e somn. După ce Donald J. Trump a fost surprins dormind sau ațipind la un eveniment de sănătate pe teme de natalitate, dar cum vă spuneam la începutul emisiunii, foarte posibil și eu să fi fost în locul lui și aș fi adormit. Altfel, cum vă spuneam eu, hai să mai tăiem puțin din aceste agenții guvernamentale parazite. Apropo, neilie, dușmănie, te lăudai că tai, tot felul de agenții sunt mii în subordinea matale. Uite, AEP, Autoritatea Electorală, da? Asta ce-ți interzice să candidezi dacă nu pupi NATO sau UE, da? Deci dacă NATO și UE nu sunt în Biblie sau în Biblia ta ca și candidat, atunci, uite, AEP-ul și alte instituții te scot din joc. Deci întâi AEP-ul asta să facă, să reglementeze ce înseamnă libertate de exprimare. Și după aceea mai discutăm noi cum este cu finanțări și cu alte chestii. Bun, să ne auzim și mâine, oameni buni, miercuri, să ne auzim și joi, suntem aici, gândul meu întotdeauna este la tine, încă o dată îmi salut prietenii de la postul Muscel FM 94.1 FM din Câmpul Muscel, o echipă foarte bine sudată, să ne auzim și să ne vedem cu bine, te las cu muzica bună, să ai o zi deosebită, cu cât mai puține ploi, să nu uit, da, să nu uit, astăzi maximele ating 18-19 grade Celsius, însă atenție, mai ai nevoie de umbrelă în multe zone, cum ar fi nordul Munteniei, sudul Olteniei, vor mai fi ploi intense. Toate cele bune și să asculți Dux Radio tot timpul!

Bu arada.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Angel Destino, mami. Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!
1: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Sărbători fericite din partea Fun Food!
0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Mai bine ne oprim. Mi-am pus fericirea în mâinile tale și am greșit. Rostești cuvinte fără rost.

rostești cuvinte fără rost. Mai bine ne oprim. Mi-am pus fericirea în mâinile tale și am greșit.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Top Planete i vine latine lunea de la 21 The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: Here's mine. I cannot live without you.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!